0: Sweet.
1: سرکار نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے ایندھن کی بچت سے متعلق نئے کارپوریٹ ضابطوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے، جس میں ایندھن کی کھپت کے تعلق سے 5 سال میں 16% سے زیادہ کی بہتری کی بات کہی گئی ہے۔ بھارت اور قطر نے بھارت میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے قطر کے وعدے کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل آج وسکانسن میں G20 کے تجارت کے وزیروں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ نیپال میں لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے شمالی بہار میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے، 200 سے زیادہ گاؤں متاثر ہوئے ہیں۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں سونے کے 3 تمغے جبکہ ٹریپ مکس ٹیم مقابلے میں سونے کا 1 تمغہ جیتا ہے۔ بھارت نے اب تک سونے کے 10 تمغوں سمیت 59 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے نئے کارپوریٹ ایوریج فیول اکانومی CAFE ضابطے نوٹیفائی کیے ہیں۔ یہ موجودہ CAFE ضابطوں کی جگہ لیں گے اور ان کا اطلاق 1 اپریل 2027 سے ہوگا اور یہ 31 مارچ 2032 تک نافذ رہیں گے۔ بھارت میں فروخت کے لیے تیار یا درآمد نئی مسافر موٹر گاڑیوں پر یہ لاگو ہوں گے۔ نئے طریقہ کار کے تحت آٹوموبائل صنعت کے لیے زیادہ انضباطی شفافیت اور ایک مستحکم پالیسی فریم ورک فراہم ہوگا۔ توانائی کی وزارت کے مطابق نئے CAFE طریقہ کار سے سبھی 5 برسوں میں سال بسال کی بنیاد پر فیول اکانومی میں بہتری آئے گی۔ ایندھن کی کھپت میں تقریباً 16% سے زیادہ کی بہتری کا ہدف رکھا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے قطر کے کاروباری افراد پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری ساجداری کے امکانات سرگرمی کے ساتھ تلاش کریں اور دو طرفہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں۔ دوحا میں قطر کے کاروباری افراد کی انجمن کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کی مضبوط اقتصادی ترقی، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور مالی سال 2025-26 کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 94 ارب 50 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح سے زیادہ کی آمد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ درجہ بندی سے متعلق جاپان کی ایجنسی نے حال ہی میں بھارت کی طویل مدتی درجہ بندی کو اپ گریڈ کیا ہے۔ اس سے قبل محترمہ سیتارمن نے قطر کے غیر ملکی تجارت کے وزیر مملکت ڈاکٹر احمد بن محمد السعید سے ملاقات کی۔ دونوں وزیروں نے بنیادی ڈھانچے، خوراک کی یقینی فراہمی، دوا سازی، پیٹرو کیمیکلز، تعلیم، حفظان صحت اور اسٹارٹ اپ اداروں کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے موقعوں پر تبادلہ خیال کیا۔ محترمہ سیتارمن نے قطر اور خلیج کے دیگر ملکوں کے ساتھ معمول کی تجارت بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جس میں آبنائے ہرمز کے راستے، بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارتی لین دین شامل ہیں۔ طرفین نے قطر کے 10 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے وعدے، بھارت میں سرمایہ کاری اتھارٹی سے متعلق قطر کے دفتر کے قیام اور دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے اور آزاد تجارت کے سمجھوتے سے متعلق مذاکرات میں تیزی لائے جانے کے معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات میں تیز رفتار دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکہ میں مینوفیکچررز کی قومی انجمن کے زیر اہتمام کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے بھارت کی فروغ پاتی ہوئی صنعتی بنیاد اور ہنرمند افرادی قوت کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے امریکی مینوفیکچررز کو بھارت میں اپنی موجودگی بڑھانے، چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ ساجیداری کرنے اور جدید طرز کی مینوفیکچرنگ میں مل کر سرمایہ لگانے کی خاطر موقع تلاش کرنے کے لیے بھی مدعو کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ اس طرح کے اشتراک سے مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے اور بھارتی اور امریکی دونوں معیشتوں کو تقویت پہنچانے میں مدد ملے گی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج اور کل وسکانسن کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کی دعوت پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل بھارت امریکہ باہمی تجارتی معاہدے پر بات چیت میں پیش رفت کے سلسلے میں اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ کامرس کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال 7 فروری کو جاری مشترکہ بیان سے ہم آہنگ ایک عبوری معاہدے کو قطعی شکل دینے پر بات چیت میں توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر موصوف G20 میٹنگ کے موقع پر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ شفاف اور درست ووٹر فہرست جمہوریت کی روح ہے۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اگر ووٹر فہرست میں غیر درست یا نااہل نام شامل ہوتے ہیں تو انتخابی عمل کی دیانتداری اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جناب چوہان نے انتخابی بےضابطگیوں سے متعلق اپوزیشن کے الزامات پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے ناموں کو ہٹانے اور اس بات کو یقینی بنانے کہ ووٹر فہرست میں صرف اہل شہری ہی شامل ہوں، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
0: شدھ ووٹر لسٹ لوک تنتر کی آتما ہے، اور ووٹر لسٹ میں غلط نام جڑے تو لوک تنتر ہی مر جائے گا۔ آپ کو کیا پتی اگر کوئی اس دنیا جیوت نہیں بچا اس کا نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیا جائے؟ کہیں ڈپلیکیشن ہے گاؤں میں بھی نام، شہر میں بھی نام، اگر نام ایک جگہ کٹ جائے تو آپ کو دقت کیا ہے؟ کوئی دیش کا ناگرک ہی نہیں ہے تو اس کا نام ووٹر لسٹ میں کیوں جوڑنا چاہیے؟

0: تین نہ صرف آنے والی نسل کے لیے فطرت کو محفوظ رکھنے میں اہم رول ادا کر رہی ہیں بلکہ انہیں مینگروو کی شجرکاری سے آمدنی بھی ہو رہی ہے. مینگروو کے جنگلات سے شہد اور دیگر وسائل حاصل ہوتے ہیں جن کے ذریعے ان خواتین کو روزی روٹی مل رہی ہے.
1: پچھم بنگال کے سندربن میں جارکھالی کی مہیلائیں مینگروو کے جنگل تیار کر رہی ہیں. ان میں سے زیادہ تر وہ مہیلائیں ہیں جن کے پتی کی ٹائیگر اٹیک میں جان چلی گئی تھی. ان کے دوارا لگائے گئے مینگرو آج گاؤں کے لیے ایک پراکرتک سرکشا کوچ بن رہے ہیں اور انہیں لگا کر ان مہیلاؤں کی کمائی بھی ہو رہی.
0: کولکتہ سے کلیان لاہا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں ارجمند علی خان.
2: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہو رہے ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم ممبئی میں اٹل بہاری واجپائی سیوری نہاوا شیوا اٹل سیتو کا تذکرہ کر رہے ہیں.
3: اٹل بہاری واجپائی سیوری نہاوا شیوا اٹل سیتو سمندر کے اوپر تعمیر کیا گیا سب سے طویل پل ہے. وزیر اعظم نے جنوری 2024 میں اس پل کا افتتاح کیا تھا. جناب مودی نے دسمبر 2016 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. اٹل سیتو 17,840 کروڑ سے زیادہ کی لاگت سے تعمیر کیا گیا تھا اور یہ تقریباً 21.8 کلومیٹر طویل ہے اور اس میں 6 لین ہیں. پل کا تقریباً 16.5 کلومیٹر حصہ سمندر کے اوپر ہے جبکہ لگ بھگ 5.5 کلومیٹر زمین پر ہے. ممبئی سے پرارتھنا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
2: نیپال کی گنڈک تاس کے علاقے اور بہار میں مسلسل بارش کے سبب دریائے گنڈک میں پانی کی سطح میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے جس سے شمالی بہار میں سیلاب کی صورتحال ابتر ہو گئی ہے. مختلف مقامات پر دریا کے کنارے ٹوٹ گئے ہیں اور 200 سے زیادہ گاؤں متاثر ہیں. جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں کشل دلال، ساحل جادو اور گنیش منی رتنم بھارتی ٹیم نے مردوں کے کمپاؤنڈ ٹیم مقابلے میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے. بھارتی ٹیم نے فائنل میں چین کو 237 کے مقابلے 238 پوائنٹ سے ہرایا. اس طرح بھارت تمغے جیتنے کی فہرست میں 7ویں مقام پر آ گیا ہے. بھارت نے اب تک مجموعی طور پر 59 تمغے جیتے ہیں. اور آخر میں خاص خبریں پر. پھر سرکار نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے ایندھن کی بچت سے متعلق نئے کارپوریٹ ضابطوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے جس میں ایندھن کی کھپت کے تعلق سے 5 سال میں 16% سے زیادہ کی بہتری کی بات کہی گئی ہے. بھارت اور قطر نے بھارت میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے قطر کے وعدے کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے. کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل آج وسکانسن میں G20 کے تجارت کے وزیروں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
4: Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Government notifies new corporate average fuel economy norms for passenger vehicles targeting over 16% improvement in fuel efficiency in 5 years. New Delhi, Qatar review progress of Qatar's $10 billion investment commitment to India. Also discuss accelerating free trade agreement negotiations. Flood situation worsens in North Bihar due to continuous rainfall in Nepal. Over 200 villages affected. In Asian Games 2026, India bagged 3 gold medals in compound archery and 1 in trap mixed team event today, taking total tally to 59, including 10 gold. And in cricket, India win toss and elect to field in the second ODI against the West Indies at Guwahati. Government has notified the new corporate average fuel economy CAFE norms for passenger vehicles. They will replace the existing CAFE norms with effect from 1st of April 2027 and remain applicable up to the 31st of March 2032. It will apply to new passenger vehicles manufactured and imported for sale in India. The new framework provides greater regulatory clarity and a stable policy framework for the automobile industry. It also facilitates technological innovation and supports the continued evolution of India's passenger vehicle sector towards greater energy efficiency and lower fuel consumption.
5: According to the Power Ministry, the new CAFE framework will drive progressive improvements in fuel economy through year-on-year tightening of targets across all 5 years. The fuel consumption benchmark is tightened from 3.9 liters per 100 kilometer in 2027-2028 to 3.32 liters per 100

0: ఆకాశవాణి సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
1: యే ఆకాశవాణి హై, అబ్ ఆప్ అఖ్తర్ హుసేన్ తిర్మిజీ సే ఇలాకాయి ఖబరే సునియే. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کریم نگر میں انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس کا افتتاح کیا اور 1,124,483 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. انہوں نے عہدیداروں پر زور دیا کہ وہ عوام کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے ہوئے خدمات انجام دیں. بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر رام چندر راؤ نے فصلوں کے نقصان اور پانی کے بحران پر ریاستی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مرکزی سطح پر نقصانات کا جائزہ لینے اور کسانوں کو فوری معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا. سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ راجستھان کے ساتھ سنگاریڈی تھرمل پاور معاہدہ منسوخ کیا جائے اور پیدا ہونے والی تمام برقی تلنگانہ کے لیے مختص کی جائے. وزیر سیتاکا نے 12,000 سے زائد سرپنچوں اور دیہی عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے روزگار اسکیم پر عمل درآمد اور زمینی سطح کے مسائل کا جائزہ لیا. اور ایشین گیمز میں ہندوستان نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے 3 گولڈ میڈلز حاصل کیے اور اپنے مجموعی تمغوں کی تعداد 59 تک پہنچا دی. خبریں تفصیل سے سنیں. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کریم نگر میں کا اپنا دورہ مکمل کیا. ضلع کلکٹر چترا مشرا، پولیس کمشنر غوث عالم اور میئر سری نواس نے ان کا استقبال کیا. گارڈ آف آنر پیش کیے جانے کے بعد وزیر اعلیٰ نے تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی. نئے انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفیسز کمپلیکس افتتاح کیا اور 1,124,083 کروڑ روپے مالیت کی ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا. سی ایم نے مرکزی وزیر بنڈی سنجے، ریاستی وزراء اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ضلع کی انتظامی امور کا جائزہ لیا. انہوں نے سرکاری ملازمین پر زور دیا کہ عوام کے ساتھ ہمدردی کے جذب کے ساتھ خدمات انجام دیں. ریونت ریڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت کے ساتھ تعمیری تعاون کے ذریعے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کی منظوری اور دفاعی اراضی کی منتقلی جیسے معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا. انہوں نے ملازمین کی شکایات دور کرنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ضلع کی پیش رفت کا مکمل جائزہ لینے کا بھی وعدہ کیا. اس کے بعد وہ سلسلہ کے لیے روانہ ہو گئے. بی جے پی تلنگانہ کے صدر رام چندر راؤ نے ضلع نلگنڈا میں خشک سالی سے متاثرہ کھیتوں کے دورے کے بعد ناگرجنا ساگر میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے فصلوں کے نقصان، برقی فراہمی میں رکاوٹ اور پانی کے بحران کے لیے منصوبہ بندی کی کمی کو ذمہ دار قرار دیا اور کسانوں کو فوری مالی معاوضہ دینے اور کرناٹک کی طرز پر نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی ٹیم بھیجنے کا مطالبہ کیا. رام چندر راؤ نے KRMB کے اجلاسوں میں کرشنا کے پانی میں تلنگانہ کے حصے کے تحفظ کے لیے ریاستی حکومت سے بھرپور انداز میں اپنا موقف پیش کرنے پر زور دیا اور کالیشورم بیراجوں سے متعلق پی سی گھوش کمیشن اور NDSA کی رپورٹ جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا. انہوں نے کوئلے کی قلت کو ذمہ دار قرار دینے کے بجائے برقی کے انتظام کو بہتر بنانے کی ضرورت پر زور دیا. سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے نام ایک کھلا خط لکھ کر راجستھان کو سنگاریڈی تھرمل پاور پلانٹ سے 800 میگا واٹ برقی فراہم کرنے کے لیے کیے گئے مشترکہ منصوبے کے معاہدے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا. انہوں نے حکومت کی جانب سے برقی کے انتظام اور کوئلے کی فراہمی سے متعلق مسائل پر تنقید کی اور مطالبہ کیا کہ پیدا ہونے والی تمام برقی تلنگانہ کی ضروریات کے لیے مختص کی جائے تاکہ مقامی کسانوں اور عوام کو فائدہ پہنچ سکے. ریاستی وزیر سیتاکا نے VBG رام جی کے سلسلے میں 12,000 سے زائد سرپنچوں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس منعقد کی. اس موقع پر پنچایت سیکرٹریز، فیلڈ اسسٹنٹس، بلاک اور ضلع عہدیدار بھی موجود تھے. وزیر نے دیہی اسکیم، روزگار اسکیم پر عمل درآمد، زمینی سطح کے مسائل اور پیش رفت کا جائزہ لیا. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ترقیاتی کاموں کے انتخاب میں گرام سبھا کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے. انہوں نے شفافیت اور کام کے معیار کو برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ اہل خاندانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر زور دیا. بلاک اور ضلعی حکام کو باہمی تال میل کے ساتھ مقامی مسائل حل کرنے اور دیہی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی ہدایت دی. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کوچی میں منعقدہ انڈیا ٹوڈے کانکلیو ساؤتھ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو شفافیت برقرار رکھنے، ووٹر لسٹ سے نام حذف کیے جانے سے متعلق عوامی خدشات دور کرنے اور انتخابات میں اعتماد بحال کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. انہوں نے تلنگانہ حکومت کی فلاحی اسکیمات کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مفت سہولیات کے بجائے انسان

معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ راجستھان کے ساتھ سنگا رینی تھرمل پاور معاہدہ منسوخ کیا جائے اور پیدا ہونے والی تمام برقی تلنگانہ کے لیے مختص